exists.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про посудомийну машину.
2: Факт перший.
1: Перша посудомийна машина була винайдена жінкою Жозефіною Кокрейн ще у 18 столітті. Вона працювала на пару і мала величезний успіх.
2: Факт другий.
1: Перша електрична машина для миття посуду була випущена у 1929 році в Німеччині. Але якість миття посуду не зовсім задовольняло споживачів.
2: Факт третій.
1: А вже у 1960-му світ побачила перша автоматизована посудомийна машина. Зовні вона навіть була схожа на сучасні моделі.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є музика, яку слухаєш спокійно, а є така, що відразу вмикає в тобі характер.
2: Древо саме з таких. Пульс, рух, свобода. І ти вже не сидиш серйозно, навіть якщо дуже намагався.
1: Мудрість проста. Іноді не треба довго шукати настрій. Достатньо, щоб правильний трек знайшов тебе.
2: А коли ти на хвилі Шлягер FM, правильні треки тебе знаходять один за одним.
1: Нумо, оголошуй, я вже зачекалась.
2: З восьмої позиції «Древо» НКР.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Лего». Найвідоміша у світі іграшка, мрія багатьох маленьких хлопчиків і дівчат, конструктор «Лего» з'явився в Данії, королівстві дитячих казок, на батьківщині Ганса Христіана Андерсена. «Лего», найвідоміший бренд у світі іграшок, був створений у 1932 році Оле Кірком Кристіансеном, звичайним столяром з невеличкого містечка у Данії. Свою назву компанія одержала у 34-му році від словосполучення «легот», тобто «грай добре» або «захоплююча гра» на датському. У 1949 році «Лего» починає випуск брусочків, що автоматично з'єднуються із чотирма або вісьма виступами. В них вже можна було побачити прообраз майбутнього знаменитого конструктора. В 1954-му такі кубики починають називати кубиками «Лего». Сучасна система кріплення кубиків була запатентована трохи пізніше у 58-му. До речі, аж у 73-му році таки з'являється логотип «Лего», який ми знаємо зараз. До цього ж продукція випускалася під декількома логотипами. Але активний вихід компанії на міжнародний ринок привів до створення єдиного знака. Варто сказати, що основа успіху «Лего» – це його простота і універсальність. Відповідаючи запитам своїх покупців, постійно міняючись і удосконалюючись, «Лего» міцно зайняв своє місце в дитячих кімнатах. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Лего». Хто б міг подумати, але існує близько 1 мільярда комбінацій, які можна скласти з 6 кубиків «Лего», що мають 8 виступів. І ще один цікавий факт. На цей день в середньому на одну людину на планеті припадає 70 кубиків «Лего». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без мене.

0: хоче.
1: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
2: Робіть все вчасно. Будьте наполегливі. Не кидайте спосіб протягом 10 років. І врешті буде здаватися, що успіх прийшов до вас за одну ніч. Біз Стоун. Співзасновник Twitter.
1: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про нашу землячку з Голлівуду. Отже, це Міла Куніс. Мілена Марківна Куніс народилася 14 серпня 1983 року в місті Чернівці. А далі дійсно цікаві факти про цю персону. Так от, як і у більшості актрис, її кар'єра почалася саме з участі у рекламі. Але на відміну від інших, вона дебютувала у рекламному ролику «Ляльок Барбі». А коли актриса брала участь у зйомках серіалу «Уокер, Техаський рейнджер», то сам Чак Норріс давав уроки бойового мистецтва 14-річній Мілі Куніс. Тепер актриса жартівливо попереджає всіх про свої серйозні навички. А як вам такий факт? Міла постійно тримає себе у формі і збалансовано харчується. Але вона має свої слабкості – це морозиво і шоколад. Акторка каже, що без цих солодощів їй буде важко прожити. А ще Міла – велика шанувальниця Warcraft. Вона неодноразово говорила в інтерв'ю про свою любов до цієї гри і навіть зізнавалася, що відривається від справ, щоб пограти в неї. Міла одружена з актором Ештоном Катчером, з яким вона познайомилася під час роботи над шоу 70-х. Пара одружилася у 2015-му та має двох дітей. І на сам кінець додам, Міла Куніс відома своїми сміливими та зухвалими ролями. Але є роль, від якої вона відмовилася. Це Анастейша Стіл у фільмі «50 відтінків сірого». Куніс запропонували головну роль в еротичному фільмі, але вона відхилила пропозицію, тому що їй був, скажімо так, неприємний відвертий зміст картини. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: jak fajno graje.
1: Ukraiński szlager, szlager.
2: Ви слухали програму «Комендантська година» на Шлягер-ФМ.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Кажуть, долю не перепишеш. Але іноді вона сама так закручує сюжет, що тільки встигай дивуватися.
2: Особливо, коли приводить до потрібної людини, потрібної пісні або потрібного рішення.
1: Бо з віком розумієш, не всі повороти були зручними, зате багато з них виявилися правильними.
2: Ірина Федишин. Долі. Долі.

Хочеться, хочеться, хочеться бавити губи і очі ці, і цілувати, і бачити крихітну родинку

щелепневою тихою, просто хочеться дихати. Скільки я знаю тебе, мені хочеться, наче наврочено, ніччю липневою тихою, просто хочеться дихати, бавити, хочеться бавити.

Хочеться бавити губи і очі ці, і божеволіти ніжністю.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є слова, які люди кидають легко. А є такі, до яких треба дорости серцем.
2: Коли кохання – це вже не красиві повідомлення до опівночі, а бажання бути поруч у звичайних буднях. Із шостої позиції Нікіта Кісельов

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
1: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
0: Реклама.
2: В моїх кишенях мушлі.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Румунія підтвердила. Дрон, що впав у Галаці та влучив у житловий будинок, був російською «Геранню-2». Експерти знайшли на уламках маркування кирилицею, а також перевірили електроніку, двигун, навігацію та конструкцію апарата. Висновок румунських фахівців однозначний. Безпілотник має російське походження. Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що відповідальність за удар і завдану шкоду несе Росія. Бухарест передасть результати розслідування міжнародним партнерам і попереджає Москву про можливі подальші кроки. Для Румунії це вже не просто прикордонний інцидент, а пряма загроза безпеці громадян.
0: В Одесі російський безпілотник влучив у 9-поверховий житловий будинок. Частково зруйновано 1-й і 2-й поверхи, пошкоджено фасад, балкони та квартири мешканців. Також спалахнули пожежі в кількох будівлях поруч. Спершу повідомляли про одного постраждалого, але згодом кількість поранених зросла до 4.
1: Харків також пережив черговий удар. У Основ'янському районі після влучання загорілися гаражі та автомобілі поблизу житлових будинків. Медики надали допомогу 34-річній жінці. Пізніше стало відомо ще про одного постраждалого в місті. Окремо повідомляється про поранену людину в Богодухові.
0: На фронті доба була надзвичайно напруженою. Від початку дня сили оборони відбили 229 ворожих атак. Російські війська застосовували керовані авіабомби, дрони камікадзе та артилерію. Під ударом були не лише позиції українських захисників, а й мирні населені пункти, які ворог продовжує тероризувати щодня.
1: Державна програма кешбеку на пальне завершилася 31 травня. За час її роботи підтримку отримали майже 2 мільйони 300 тисяч українців. До програми долучилися понад 220 операторів автозаправних станцій – від великих мереж до локальних заправок. Уряд називає її тимчасовим антикризовим інструментом через різке зростання цін на пальне.
0: У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму зафіксували слабкий землетрус магнітудою 3,3 бали. Епіцентр був за кілька десятків кілометрів від узбережжя на глибині близько 10 кілометрів. Сейсмологи віднесли подію до слабких, але закликали очевидців повідомляти про можливі відчуті поштовхи.
1: А в Польщі, в Опольському воєводстві, торнадо пошкодило 18 будівель, серед них 11 житлових. Вітер зривав дахи, валив дерева та залишив після себе смугу руйнувань. Та головне, обійшлося без постраждалих.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Український шлягер, шлягерок.
6: Ой, шлягер, аж душа сміється.

0: Реклама.
1: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно, вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива, вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно, вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва столична мережа АЗК КЛО.
1: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
0: Реклама.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Сніданок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Реклама.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Життєва мудрість проста. Іноді сердечко під фото викликає більше емоцій, ніж освідчення з букетом.
0: Дантес уміє помічати найцікавіше саме там, де ми всі робимо вигляд, що нічого особливого не сталося.
1: Із третьої позиції

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живе поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає.
2: Зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
3: Все завантажено. Можна їхати.
4: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
5: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з масованої нічної атаки по Україні. З вечора російські війська запустили 265 безпілотників. Більшість цілей вдалося збити або подавити. Однак зафіксовані влучання у 18 локаціях. Уламки збитих дронів падали ще у 12 місцях, а повітряна загроза тривала й уранці.
1: Найбільше уваги сьогодні до Одеси. Місто пережило дві нічні атаки, унаслідок яких постраждали п'ятеро людей. Двох поранених госпіталізували, ще кільком надали допомогу на місці. У різних районах пошкоджені багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та об'єкти інфраструктури. Для міста це була ще одна важка ніч, але служби швидко вийшли на місця ударів.
2: Під атакою були й інші регіони. У Харкові та передмісті постраждали 4 жінки. Після влучань горіли гаражі і автомобілі, пошкоджені житлові будинки. У Запоріжжі російський удар пошкодив приватний будинок, попередньо поранена літня жінка. У Сумах зафіксовані пошкодження дошкільного закладу. На щастя, без попередніх повідомлень про постраждалих.
1: На Херсонщині ситуація також залишається важкою. У Херсоні нічний артилерійський удар по корабельному району поранив 3 людей. Снаряд влучив у житловий будинок. А вранці в Широкій Балці загинув чоловік 1964 року народження. Це ще одне нагадування, що прифронтові громади живуть під постійною небезпекою.
2: Сили оборони продовжують виснажувати ворога. За добу з ладу виведено ще 1410 російських військових. Також знищено танки, артилерійські системи, бронетехніку, безпілотники, автомобільну та спеціальну техніку. Загальні втрати окупантів з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 1 365 000 осіб.
1: У Чорному морі, поблизу узбережжя Криму, зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Поштовхи сталися ввечері за київським часом. Епіцентр був приблизно за 15 кілометрів від берега, на глибині 10 кілометрів. За наявними даними, йдеться про помірну сейсмічну подію, яку фахівці відстежують у стандартному режимі.
2: У світі напруженою залишається ситуація довкола Ірану. Американське центральне командування заявило про удари по радарах і пунктах управління безпілотниками в Горуку та на острові Кешем. Там пояснюють це відповіддю на агресивні дії Ірану, зокрема на збиття безпілотника над міжнародними водами. Іранські сили, своєю чергою, заявили про удар по авіабазі, пов'язаній із попередньою атакою.
1: І завершуємо календарною нотою. Сьогодні, 1 червня, відзначають Всесвітній день батьків, День молока та День рифу. Також для християн східного обряду це духів день. На тлі важких новин такі дати звучать особливо просто. Про родину, турботу, природу і внутрішню опору, яка допомагає триматися.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Лі картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я так не люблю казати «до побачення».
0: Ти ж знаєш, що все ще може змінитись наступного тижня.
2: Це не просто пісня, це пожежна тривога для серця. Але цього тижня покидає нас.
0: Ну що ж, дорогенька, запалі наостанок.
2: Мама Ріка полюбила.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на 1 червня знову була напруженою для багатьох регіонів України. Росія атакувала країну 265 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 228 повітряних цілей, однак зафіксовано влучання ударних дронів на 18 локаціях.
0: Найскладніші повідомлення надходять із прифронтових і прикордонних областей. У Харкові та області після атак безпілотниками поранено 9 людей. У самому місті кількість постраждалих зросла до 4, серед них жінки, які опинилися поруч із місцями ударів.
1: На Чернігівщині внаслідок нічної атаки травмовано 8 людей, серед них 3 дітей. Рятувальники повідомляли про пожежі у будинку культури, приватному секторі, на об'єктах інфраструктури та транспорті. Усі займання вже ліквідували.
0: Є нові наслідки атак і в інших містах. У Запоріжжі поранена 73-річна жінка, пошкоджено приватний будинок. У Сумах 2 безпілотники влучили по території дитсадка та даху автозаправної станції, попередньо без постраждалих.
1: На тлі цих ударів українські сили безпілотних систем продовжують свою роботу на фронті. За добу вони уразили 1650 ворожих цілей. Серед них – позиції запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли та сотні безпілотників противника.
0: Сьогодні також річниця спецоперації СБУ «Павутина». Рік тому 117 ФПВ-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію Росії на 4 військових аеродромах. Тоді було уражено 41 літак, серед них ракетоносці та літак далекого радіолокаційного виявлення.
1: У міжнародному блоці Франція повідомила про затримання в Атлантичному океані танкера «Тагор». Судно йшло з Росії та перебувало під міжнародними санкціями. Операцію провели військово-морські сили Франції за підтримки партнерів у межах контролю за російським тіньовим флотом.
0: Європейські столиці тим часом обговорюють майбутнє тимчасового захисту для українців після березня 2027 року. Серед можливих сценаріїв називають обмеження для чоловіків призовного віку. Остаточних рішень немає, але тема вже стала частиною ширшої дискусії про підтримку України.
1: І на завершення про тих, хто працює там, де найважче. Підрозділ «Артан» відзначає 4-ту річницю створення. Його бійці відомі надскладними операціями на Суходолі і у Чорному морі, зокрема рейдами в тил ворога.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами – Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.
2: Хрум кого хочу, і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер. Реклама.
3: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень

0: до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є квіти, які дарують для краси, а є ті, що потім нагадують про людину навіть тоді, коли її немає поруч.
2: Лілеї – ніжні, красиві і з характером, як почуття, які приходять тихо, а залишаються надовго. Новий вхід у чат – Ваха, лілеї.

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Бай Рібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Бай Рібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія продовжує тиск на українські міста і енергетику. У Запоріжжі вранці безпілотники зруйнували приватний будинок. Поранення дістала 73-річна жінка. На місці працюють рятувальники і комунальні служби. Вони розбирають пошкоджений дах та небезпечні конструкції. Загроза ударів у регіоні, за даними місцевої влади, залишається.
0: У Херсоні кількість постраждалих після нічного обстрілу корабельного району зросла до 4. До лікарні звернувся 61-річний чоловік із вибуховою травмою, струсом мозку та контузією. Через ворожі атаки частина споживачів без електроенергії у 8 областях, серед них Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Одещина, Сумщина, Харківщина, Херсонщина та Чернігівщина.
1: Водночас аналітики попереджають. Росія має ресурс для масованих ракетно-дронових ударів у середньому кожні 5-10 днів. Йдеться не лише про військові цілі. Останнім часом під ударами були енергетичні підстанції, газовий добуток, аеродроми, залізнична і транспортна інфраструктура, а також цивільні будівлі.
0: На фронті окупанти продовжують безуспішні спроби просування в Сумській області. На Куп'янському напрямку російські групи намагалися інфільтруватися в місто, але стабільного контролю над районами не мають. Українські сили відстежують такі спроби і завдають ударів по позиціях противника.
1: Українські дрони тим часом дедалі сильніше впливають на російську паливну інфраструктуру. За західними оцінками, у травні було атаковано 8 із 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Обсяги переробки впали до найнижчого рівня з жовтня 2009 року, а Москва вже обмежує експорт авіаційного газу, намагаючись втримати внутрішній ринок.
0: У Європі також говорять про оборонні інновації. У Фінляндії в червні проведуть серію випробувань нових технологій у сфері безпеки. А українська прем'єр-міністерка Юлія Свириденко перебуває з робочим візитом у Вільнюсі, де обговорює спільну силу України та Литви.
1: І трохи культурного акценту. На книжковому арсеналі в Києві говорили про українську книгу у світі та літературу вікових. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що дипломатія готова допомагати просуванню українських книжок за кордоном. А дослідники нагадали, з 2014 року українські військові написали вже понад 400 книжок про війну.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
4: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу – Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічна

прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на понеділок, 1 червня. У Львові короткочасні зливи. Вдень температура підніметься до 21, уночі прийматиметься біля 12. В Одесі хмарно. Вдень очікується до 18, уночі близько 14. У Харкові можлива злива. Вдень повітря прогріється до 19, уночі буде 9. У Києві переважно ясно. Вдень до 21, уночі близько 12. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є люди, які дуже делікатно натякають. Зробіть, будь ласочка, трохи гучніше.
2: А є Діма Прокопов. І тут усе чесно, прямо і без переговорів із сусідами. Із 9-ї сходинки Діма Прокопов.
3: Зробіть гучніше! Зробіть!

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

Реклама. А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Полтаві міська рада запровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту. Йдеться про музику, книжки, фільми, концерти, театральні постановки та культурно-освітні заходи у транспорті, закладах харчування, культури і інших відкритих просторах. Це рішення пояснюють потребою захистити український інформаційний простір від впливів держави-агресора. Важливо, що мова не лише про російський продукт, а й про російськомовний культурний контент загалом. Полтава таким чином посилює політику підтримки української мови і культури в щоденному міському середовищі.
0: Україна також синхронізувала санкційні списки з новим європейським пакетом обмежень. До переліку потрапили велика російська нафтова компанія «Славнефть», білоруський нафтовий експортер, виробники безпілотних систем, пропагандисти та структури, причетні до мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях.
1: У Європейській комісії тим часом повідомили – для надання Україні перших 9,1 мільярда євро з великого кредиту підтримки ще залишаються технічні та процедурні кроки. Окрема частина фінансування має піти на закупівлю дронів. Причому постачальників можуть шукати не лише в Європі та Україні, а й серед партнерів у різних країнах світу.
0: Є й повідомлення з фронтової та прифронтової зони. У Дружківці російські війська скинули 3 авіабомби на житлові квартали. Поранені 5 цивільних, пошкоджені багатоквартирні будинки. У Конотопі, за словами міської влади, російський безпілотник ударив по лікарні. Деталі наслідків уточнюються.
1: Державна програма кешбеку на пальне завершилася 31 травня. За час її роботи підтримку отримали майже 2 мільйони 300 тисяч українців. До програми долучилися понад 220 операторів автозаправних станцій – від великих мереж до локальних заправок. Уряд називає її тимчасовим антикризовим інструментом через різке зростання цін на пальне.
0: У Києві триває допомога людям, чиє житло постраждало під час масованої атаки в ніч проти 24 травня. Місто вже виплатило понад 5 мільйонів гривень 380 мешканцям. Загалом очікують близько 2,5 тисяч звернень, а оформлення нових виплат продовжується.
1: І на завершення – про подорожі Україною. Програму «3 тисячі кілометрів Україною» за перші 5 місяців року активували понад 852 тисячі українців. Вони вже здійснили 338 тисяч поїздок. Середня дальність – понад 400 кілометрів. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
1: Кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777. Або залишайте заявку на сайті молодість.life.
1: У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст Юту Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО.
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А ось і вершина нашого шлягер-параду. Пісня, яку ви обрали переможцем.
2: У Макса Барських не складається, а з вашою любов'ю до цього треку склалося ідеально.
1: Перше місце, друга неділя поспіль. Ваші голоси і заслужена

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Реклама. Київ неймовірний. Закликаю вас показувати людям за межами України, як люди тут продовжують своє життя, як вони тримаються разом. Для мене бачити на вулицях сміливість звичайних людей – це дуже надихає,
1: зазначив Майкл Дуглас. До Дня Києва. Столична мережа АЗК «Кло».
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
0: Реклама.

0: же.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Росія знову била по цивільній медицині. На півдні Одещини під удар потрапила лікарня, пошкоджено пологове відділення, фасад, двері та понад 30 вікон. У відділенні були 6 породілі з немовлятами, одна жінка саме народжувала. На щастя, пацієнтки і персонал не постраждали.
1: Медичний заклад атакували і в Конотопі на Сумщині. Міська влада називає удар прицільним. Пошкоджені будівлі лікарні, але жертв і поранених немає. Такі атаки – це не просто руйнування стін. Це спроба вдарити по відчуттю безпеки там, де люди мають отримувати допомогу.
2: Є й новини про українську оборонну промисловість. В Україні запускають окреме конструкторське бюро для розробки керованих авіаційних бомб. До роботи залучають інженерів у сфері ракетобудування. А серійне виробництво планують розгортати разом із Державним науково-конструкторським бюро. Перший український такий боєприпас із бойовою частиною у 250 кілограмів з'явився у травні. Він здатен уражати цілі на відстані десятків кілометрів. Експерти кажуть, розвиток далекобійної зброї вже змінює ставлення до українських можливостей не лише в Росії, а й серед західних партнерів.
1: Тим часом у Польщі з будівлі ратуші Любліна зняли український прапор. Місцева влада пов'язала це з рішенням президента Володимира Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій найменування на честь героїв УПА. У Києві наголошують, Україна і Польща мають разом протидіяти російській агресії, а складні історичні питання не варто перетворювати на політичну зброю.
2: У світі зростає напруга довкола Близького Сходу. Іран заявляє про паузу в переговорах із Вашингтоном через активізацію бойових дій у Лівані. На цьому тлі знову лунають погрози щодо Ормузької протоки, одного з ключових маршрутів для світової енергетики. Ринки уважно стежать за ризиками.
1: Європейська комісія на початку наступного тижня може представити новий пакет санкцій проти Росії. Серед можливих обмежень – контроль за криптовалютними операціями та тиск на фінансові установи третіх країн, які допомагають обходити заборони. Обговорення пакета планують завершити до середини липня.
2: І коротко про ситуацію на фронті. За оцінками аналітиків, у травні російські війська різко збільшили кількість штурмів, але просунулися лише на 14 квадратних кілометрів. Це показує головне. Українська оборона тримає темп, а ціна кожного метра для ворога стає дедалі вищою.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
2: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
3: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
5: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Авто.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Реклама.

Я кохану, як скарб шукав у безмежності цього світу. І я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо. І на щастя у долі шанс, то єдиний, що є віднині. Про кохання палкий романс присвятити

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Реклама. У всьому світі немає місця, де ми хотіли б опинитись сьогодні більше, ніж у величному місті Києві, сказав вокаліст U2 Боно. До Дня Києва. Столична мережа АЗК КЛО. Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Реклама.

0: Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня, та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Він уші смакує.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є стан, коли ти наче поводишся нормально, але усміхаєшся телефону без жодної причини.
2: Закоханість – штука серйозна. І п'янить.
1: Олена Омаргалієва. Не п'яна.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з Донеччини. У Дружківці після російського авіаудару поранені 5 людей. Пошкоджені 5 багатоповерхівок, в одному будинку спалахнула пожежа. Рятувальники працювали на місці атаки, а місто знову пережило удар по цивільній інфраструктурі.
1: Є й важлива новина з Харківщини. Бійці 115-ї окремої механізованої бригади зачистили Новоплатонівку від російських окупантів. Населений пункт перебуває під контролем сил оборони. У виконанні завдання військовим допомагав наземний роботизований комплекс, який забезпечував вогневе прикриття.
2: Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами учасників операції «Павутина». Імена виконавців не розкривають через секретність. Глава держави назвав цю операцію історичною для Служби безпеки України та підкреслив: «Українська далекобійність дістала там, де ворог цього не очікував». На ставці сьогодні говорили про фронт, боєприпаси, підтримку бригад і захист українського неба. Президент доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі формати з партнерами для постачання антибалістики. Також обговорили пряме фінансування бойових бригад, насамперед для закупівлі дронів.
1: Тим часом Литва та Україна посилюють співпрацю у військовій промисловості. Сторони підписали меморандум щодо програми «Brave Lithuania». Йдеться про оборонні інновації, нові технології та швидше впровадження рішень, які можуть допомогти армії на практиці.
2: Економічний тиск на Росію теж зростає. Після серії ударів дронів переробка нафти там упала до найнижчого рівня за багато років. За оцінками міжнародних аналітиків, у травні українські безпілотники атакували десятки об'єктів нафтової інфраструктури, зокрема великі нафтопереробні заводи.
1: У самій Росії фінансовий блок попереджає керівництво про ризики через витрати на війну. Бюджетний дефіцит швидко зростає, а економіка балансує біля межі спаду. Кремль поки намагається не скорочувати військові видатки, але внутрішня напруга в системі помітно посилюється.
2: І завершуємо важливою енергетичною новиною. Україна домовляється про більші постачання скрапленого газу через Балтійський регіон, зокрема через литовський термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, який має посилити стійкість країни перед наступними енергетичними викликами.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
2: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
3: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді достатньо просто вийти на танцпол, і всі розмови закінчуються.
0: Бо коли дівчинка танцює, чоловіки поруч раптом забувають, навіщо взагалі зайшли в кімнату.
1: Стояв собі спокійно, думав про справи, а тепер уже просто намагаєшся виглядати природньо.
0: Знаєш, хороший танець – це коли навіть скромність на хвилинку бере вихідний.
1: Тому, дівчата, прошу, не стримуйте себе. Дюплекс Бенд, дівчинка, танцюй!

ефірі прогноз погоди на вечір понеділка, 1 червня та вівторок, 2 червня. У Дніпрі ввечері можлива злива, завтра тепліше. Вдень до 24, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячні прояснення, завтра хмарно. Вдень до 21, уночі 12 градусів. У Полтаві ввечері місцями дощ, завтра мінлива хмарність. Вдень до 24, уночі 11 градусів. У Києві ввечері переважно ясно, завтра більше хмар. Вдень до 23, уночі 14 градусів. Бережіть себе!

рідних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

Скажи, чому уста твої німі? Чому стріляєш в мене ти мовчанням?

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: У кожній родині є людина, яка каже: «Я не драматизую, я просто пояснюю ситуацію емоційно».
2: І дуже часто ця людина – мама. Новий вхід у чарт. Оля Цибульська – «Мама-драма».

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Починаємо з Донеччини. У Дружківці після російського авіаудару поранені п'ятеро людей. Пошкоджені 5 багатоповерхівок, в одному будинку спалахнула пожежа. Рятувальники працювали на місці атаки, а місто знову пережило удар по цивільній інфраструктурі.
1: Є й важлива новина з Харківщини. Бійці 115-ї окремої механізованої бригади зачистили Новоплатонівку від російських окупантів. Населений пункт перебуває під контролем сил оборони. У виконанні завдання військовим допомагав наземний роботизований комплекс, який забезпечував вогневе прикриття.
2: Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами учасників операції «Павутина». Імена виконавців не розкривають через секретність. Глава держави назвав цю операцію історичною для Служби безпеки України та підкреслив: «Українська далекобійність дістала там, де ворог цього не очікував». На ставці сьогодні говорили про фронт, боєприпаси, підтримку бригад і захист українського неба. Президент доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі формати з партнерами для постачання антибалістики. Також обговорили пряме фінансування бойових бригад, насамперед для закупівлі дронів.
1: Тим часом Литва та Україна посилюють співпрацю у військовій промисловості. Сторони підписали меморандум щодо програми Brave Lithuania. Йдеться про оборонні інновації, нові технології та швидше впровадження рішень, які можуть допомогти армії на практиці.
2: Економічний тиск на Росію теж зростає. Після серії ударів дронів переробка нафти там упала до найнижчого рівня за багато років. За оцінками міжнародних аналітиків, у травні українські безпілотники атакували десятки об'єктів нафтової інфраструктури, зокрема великі нафтопереробні заводи.
1: У самій Росії фінансовий блок попереджає керівництво про ризики через витрати на війну. Бюджетний дефіцит швидко зростає, а економіка балансує біля межі спаду. Кремль поки намагається не скорочувати військові видатки, але внутрішня напруга в системі помітно посилюється.
2: І завершуємо важливою енергетичною новиною. Україна домовляється про більші постачання скрапленого газу через Балтійський регіон, зокрема через литовський термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, який має посилити стійкість країни перед наступними енергетичними викликами.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Щоб бути успішним, потрібно мати друзів. Але щоб зберегти великий успіх, потрібно мати дуже багато друзів. Френк Сінатра.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо.

Якщо любиш пісні, які хочеться підспівувати з першого приспіву, тоді тобі...

Персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про людину, найвідомішого спортсмена в історії. А ще він може посперечатися у популярності з самим Мохамедом Алі. Отже, це Майк Тайсон. І за традицією у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, в дитинстві Майк Тайсон за своєрідну манеру говорити мав прізвисько «Чарівний хлопчик». Більш того, його невпевненого в собі товстуна постійно ображали однолітки. А здачі у відповідь Майк не давав від нестачі сміливості. Хто б міг подумати? Отже, 5 березня 1985 року Майк вперше вийшов на професійний ринг. У тому ж році він провів 15 поєдинків, перемігши всіх суперників нокаутами. До речі, найкоротший поєдинок Тайсона стався вже в наступному, 86-му році, і він тривав рівно 30 секунд. Його суперником тоді був син самого Джо Фрейзера Мервіс Фрейзер. Далі, друзі, не про спорт. У Майка Тайсона є цілих 8 дітей, від 3 офіційних дружин у тому числі. А ще залізний Майк має хобі. Одним з головних захоплень Тайсона є розведення голубів. Положенням на сьогодні він має понад 2000 птахів. А ще, як не дивно, за приблизними підрахунками, за свою боксерську кар'єру Тайсон заробив близько 400 мільйонів доларів. Але витрачати гроші в нього виходило, ще швидше, ніж їх заробляти. Наприкінці скажу, що після виходу на пенсію, так скажемо, знаменитий боксер став вести зразковий спосіб життя. Майк Тайсон неодноразово каже, що більшу частину часу тепер присвячує вихованню дітей. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з Донеччини. У Дружківці після російського авіаудару поранені 5 людей. Пошкоджені 5 багатоповерхівок, в одному будинку спалахнула пожежа. Рятувальники працювали на місці атаки, а місто знову пережило удар по цивільній інфраструктурі.
0: Є й важлива новина з Харківщини. Бійці 115-ї окремої механізованої бригади зачистили Новоплатонівку від російських окупантів. Населений пункт перебуває під контролем сил оборони. У виконанні завдання військовим допомагав наземний роботизований комплекс, який забезпечував вогневе прикриття.
1: Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами учасників операції «Павутина». Імена виконавців не розкривають через секретність. Глава держави назвав цю операцію історичною для Служби безпеки України та підкреслив: українська далекобійність дістала там, де ворог цього не очікував. На ставці сьогодні говорили про фронт, боєприпаси, підтримку бригад і захист українського неба. Президент доручив дипломатам і Міноборони активізувати всі формати з партнерами для постачання антибалістики. Також обговорили пряме фінансування бойових бригад, насамперед для закупівлі дронів.
0: Тим часом Литва та Україна посилюють співпрацю у військовій промисловості. Сторони підписали меморандум щодо програми «Brave Lithuania». Йдеться про оборонні інновації, нові технології та швидше впровадження рішень, які можуть допомогти армії на практиці.
1: Економічний тиск на Росію теж зростає. Після серії ударів дронів переробка нафти там упала до найнижчого рівня за багато років. За оцінками міжнародних аналітиків, у травні українські безпілотники атакували десятки об'єктів нафтової інфраструктури, зокрема великі нафтопереробні заводи.
0: У самій Росії фінансовий блок попереджає керівництво про ризики через витрати на війну. Бюджетний дефіцит швидко зростає, а економіка балансує біля межі спаду. Кремль поки намагається не скорочувати військові видатки, але внутрішня напруга в системі помітно посилюється.
1: І завершуємо важливою енергетичною новиною. Україна домовляється про більші постачання скрапленого газу через Балтійський регіон, зокрема через литовський термінал у Клайпеді. Це ще один маршрут, який має посилити стійкість країни перед наступними енергетичними викликами. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про язик людини.
1: Факт перший.
0: Язик є єдиним м'язом в організмі, який здатен визначати смак. Язик має близько 5000 смакових рецепторів.
1: Факт другий.
0: Язик є єдиним м'язом в тілі людини, який закріплений тільки з одного боку.
1: Факт третій.
0: Відбиток язика у кожній людині, як і відбиток пальців, унікальний. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Життєва мудрість проста. Іноді сердечко під фото викликає більше емоцій, ніж освідчення з букетом.
0: Дантес уміє помічати найцікавіше саме там, де ми всі робимо вигляд, що нічого особливого не сталося.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки оберемо літеру «Ді». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Датсан».
1: Історична довідка.
0: Компанія, яка тепер називається «Датсан», була утворена у 1911 році під ім'ям Кайсінся, людиною на ім'я Масудзіро Хасімото. Його мрією було робити автомобілі, які підходять для Японії, а також експортувати їх за кордон. Вже у 1914-му був випущений автомобіль, що отримав назву «Дат-Го», яка була складена з перших букв прізвищ партнерів-інвесторів. У 1931-му з'явилися перші машини, які були спочатку названі «Датсон». Однак слово «сон» співзвучно з японським словом, що означає «збиток». Тому у 1933 році назва була змінена на «Датсан». Що цікаво, у 1934-му назва компанії була змінена на «Ніссан Мотор Компані». Далі, у 1958-му почалися поставки автомобілів «Датсан» в США. А восени 1981-го було оголошено рішення відмовитися від використання фірмового знака «Датсан» в цілях зміцнення торгової марки компанії «Ніссан». В першу чергу це стосувалося ринку США. Варто сказати, що зміна назви коштувала корпорації Nissan близько 500 мільйонів доларів. Але в 2012-му все той же Nissan ухвалив рішення про відродження бренду Datsun. У 2013-му відновлений бренд став виробляти бюджетні автомобілі.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі Datsun. Хочу зауважити, що з 1935 року для виробництва «Датсан» почали використовувати справжній виробничий конвеєр, наслідуючи приклад Генрі Форда. У автомобілів, що випускаються, було дуже багато спільного з популярними моделами «Остін Мотор Карс» того періоду. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
1: Автопортрет. Кожне авто

берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Якщо хочете збудувати корабель, не треба збирати людей, планувати, виймати інструменти. Потрібно заразити людей ідеєю безкінечного моря. Тоді вони самі побудують корабель. Антуан де Сент-Екзюпері. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Versace. Бренд заснований у 1978 році і на сьогоднішній день займається виробництвом одягу для жінок, чоловіків, дітей, ювелірних виробів та біжутерії, годинників, взуття, білизни тощо. Спочатку компанія носила назву Gianni Versace на честь свого засновника. Перша колекція була представлена у 1978 році на Міланському тижні моди. Gianni підніс публіці сексуальний і розкішний стиль. Трохи пізніше виходить перша лінія для чоловіків і відкривається іменний бутік Versace. Парфуми, а саме духи Versace, запускаються у 81-му році. Прем'єрним ароматом став Gianni, то жіночі духи з квітковим звучанням. У 1988 році просуванню марки за кордон сприяла Анна Вінтур, редактор американського Vogue. З її, так би мовити, легкої руки на обкладинці журналу почали з'являтися модні образи від Versace. І протягом декількох місяців це підкорило усіх модників США. Модний будинок Versace заслужив ім'я не тільки завдяки особливому баченню засновника, але й за рахунок того, що це був сімейний бізнес, так би мовити, риса, яка найбільше цінується італійцями. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Versace. Шанувальниками марки, крім багатьох зіркових імен, є і Елтон Джон, Елізабет Херлі, Ексел Роуз, Бьонсі і Леді Гага. Крім того, принцеса Діана також любила одяг марки Versace. Їй, до речі, було запропоновано свого часу $1 мільйон за вихід на подіум після розлучення із принцем Чарльзом. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: незабутнє літо.
1: Дивно вже цілий місяць, музику безкінечно, дощ засіває тихо, сумно,